0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Guy Inn. Guy Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

0: kreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
4: Reka Dunaj, Bezdan, Minus, Agen 9,

0: što one nikad nisu ni znale.
1: Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global host.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Aktirajte ICE i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Pošta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.bar.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
7: BH Telekom. Moja priča.
8: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
9: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu.

0: etilitara 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
0: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vrhovni sud Federacije potvrdio je optužnicu protiv Vojna Mijatovića, Nevzeta Sefe, Adisa Fajića, Bojana Lazića i Haruna Mliva, te pravnog lica 38 X Ventures iz Sarajeva zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Prema navodima optužnice, pet osoba tereti se da su od januara do septembra prošle godine po prethodnom dogovoru pogodovali kompaniji 38 X Ventures na javnom konkursu za dodjelu grant sredstava Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Riječ je o bespovratnim sredstvima u iznosu od skoro milion maraka dodijeljenim u okviru tekućih transfera za 2025. godinu. Optužnicu je podiglo posebno odjeljenje Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala. Predmet će biti dodijeljen sudskom vijeću koje će provesti glavni pretres. Potvrđivanje optužnice ne znači da su optuženi proglašeni krivima. Zbog planskih radova na prokresu dalekovoda Turbe-Karaula doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području općine Travnik. Bez struje će od 9 do 16 sati biti više naselja na području Turbeta, Karaula i Vlašića, među kojima su Turbe, Karaula, Galica, Gornje Turbe, Gostilj, Helde, Krčevine, Skrobe, Selići, Seferi, Gotići, Haterići, Kahrići i druga okolna naselja. Iz elektrodistribucije Travnik mole građane za razumijevanje i strpljenje tokom izvođenja radova. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima, naredne su 9.
2: I ovog jutra na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove te ponegdje u višim predjelima magla mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, posebno u gradskim centrima i u blizinama škola. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odgođena utakmica drugog kola B-Win lige Bosne i Hercegovine između Sloge i Borca igra se danas u Doboju od 18 sati. Takvu odluku donio je Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Osim toga, donijeli su i odluku o odigravanju za ostale utakmice Kupa Bosne i Hercegovine između Borca i Zrinskog. Ta utakmica biće odigrana 3. oktobra na gradskom stadionu u Banja Luci. UEFA je objavila izmjene formata Lige nacija koje će se primjenjivati od sezone 2028-29. Takmičenje će umjesto dosadašnje 4 imati 3 lige, A, B i C, sa po 18 reprezentacija. Liga D se ukida, 6 reprezentacija koje

budu nastupale u tom rangu u sezoni 2026-27, automatski će biti prebačeni u Ligu C. Liga A proširuje se na 18 ekipa, dok će u grupnoj fazi svih liga biti odigrano 6 kola. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u narednom ciklusu igraće u Ligi B u grupi sa Poljskom, Švedskom i Rumunijom. Glavni grad Bosne i Hercegovine će predstojećeg vikenda ugostiti 18. po redu memorijalni turnir Mirza Delibašić u organizaciji košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Dvorana D1 kultne Skenderije bit će poprište košarkaških okršaja od 18. do 19. septembra, a pored domaćina nastupit će Podgorička Budućnost, Čačanski Borac i Rumunska Timisoara. Turnir otvaraju Budućnosti Borac u petak od 17 sati, dok će Sarajevski Studenti od 20 sati odmeriti snage sa Timisoarom. Subota je rezervisana za rezultatski rasplet, pa se duel za treće mjesto igra u 15 sati, a veliko finale na programu je u 17.30. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Viteza Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
7: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Na Vlašiću će danas biti održana tradicionalna manifestacija Dani pobjede, Dani ponosa Vlašić Galica 2026, posvećena herojima Armije Republike Bosne i Hercegovine i očuvanju kulture sjećanja. Program počinje u 11 sati, a predviđeno je polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima, te svečano podizanje zastave Republike Bosne i Hercegovine na vrhu Paljenik uz intoniranje himne BiH. Biće upriličena i prozivka i preuzimanje zastava jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine, obraćanje zvanica i kulturno-umjetnički program. U slučaju lošeg vremena, zvanični dio manifestacije biće održan u Piroti u Travniku, dok će polaganje cvijeća biti upriličeno na Galici. U bazi jedinice za specijalističku podršku MUP-a Srednjobosanskog kantona u Slimenima kod Travnika zakletvu je položilo 40 novih policijskih službenika. Riječ je o kadetima koji su uspješno završili osnovnu policijsku obuku za početni čin policajac na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a u Sarajevu. Među najuspješnijih 10 kandidata nalazi se i polaznik iz Srednjobosanskog kantona, dok je jedan kadet iz ovog kantona dobitnik priznanja Srebrna značka. Nakon polaganja zakletve i potpisivanja ugovora o radu, novi policijski službenici zvanično su počeli sa radom u MUP-u Srednjobosanskog kantona. Zavod za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona obavijestio je osigurane osobe da će od 1. novembra u zdravstvenim ustanovama na području kantona biti u primjeni isključivo elektronske zdravstvene iskaznice, odnosno legitimacije. Osiguranici koji još nisu preuzeli elektronsku zdravstvenu iskaznicu trebaju to učiniti najkasnije do 1. novembra u nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja. Iskaznice se mogu preuzeti svakim radnim danom od 8 do 14 sati, a izdavanje se ne naplaćuje. Iz zavoda navode da osigurane osobe mogu preuzeti elektronske iskaznice i za članove porodice. Za punoljetne osobe potrebno je predočiti pisanu saglasnost kao i postojeću papirnu zdravstvenu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument.

0: i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
7: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: Biznis vijesti.
1: Cijena prirodnog plina u Europi naglo je porasla zbog zabrinutosti za snabdijevanje nakon poremećaja u isporukama iz proizvodnih područja Perzijskog zaljeva. Referentni TTF ugovor za isporuku plina za mjesec dana porastao je više od 5% na 83,75 eura po megavat satu, što je najviši nivo od kraja 2022. godine. Tržišta strahuju od dugotrajnih poremećaja u isporukama tečnog prirodnog plina s Bliskog istoka zbog blokade Hormuškog Moreuza. Sastanak Irana i nekoliko zaljevskih država o situaciji u Moreuzu odgođen je. Cijena plina u Europi ove godine gotovo se utrostručila, dok su zalihe plina u europskim zemljama na niskom nivou uoči zimske sezone. Devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine na kraju jula iznosile su 19,93 milijarde maraka, što je za 2,26 milijardi ili 12,8% više nego godinu ranije. Ukupni krediti domaćim sektorima iznosili su 31,3 milijarde i na mjesečnom nivou povećani su za 306,6 miliona. Na godišnjem nivou porasli su za 13,9%. Najveći rast zabilježen je kod stanovništva i privatnih preduzeća, dok su krediti vladinim institucijama povećani za više od 41%. Ukupni depoziti domaćih sektora iznosili su 40,43 milijarde maraka, što je za oko 95 miliona više nego mjesec ranije. Najviše su povećani depoziti stanovništva za oko 270,8 miliona maraka. Broj zaposlenih u federaciji smanjen je za oko 27.000 između prvog i drugog kvartala ove godine, podaci su ankete o radnoj snazi koji je objavio Federalni zavod za statistiku. Prema podacima iz izvještaja, radnu snagu u prvom kvartalu činilo je 913.000 ljudi. U drugom kvartalu taj broj smanjen je na 896.000. Broj osoba koje se nalaze izvan radne snage povećan je na 952.000. Najveći broj zaposlenih u prvom kvartalu pripadao je starosnoj grupi od 25 do 49 godina. U toj grupi bilo je približno 540.000 zaposlenih, dok je u drugom kvartalu njihov broj smanjen na 526.000.

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: Radio Tentem.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice,
4: popust
3: od 45 do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.

0: vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 10. Danas će na Vlašiću sa početkom u 11 sati biti održana tradicionalna manifestacija Dani pobjede, Dani ponosa Vlašić Galica 2026, posvećena herojima Armije Republike Bosne i Hercegovine i očuvanju kulture sjećanja. Program manifestacije obuhvata polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima, svečano podizanje zastave Republike Bosne i Hercegovine na vrhu paljeniku uz intoniranje himne, prozivku i preuzimanje zastava jedinica armije, te obraćanje zvanica i kulturno-umjetnički program. Manifestacija okuplja borce, predstavnike boračkih udruženja, učenike, građane i brojne zvanice u znak poštovanja prema onima koji su se borili za slobodu, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pred Evropskim parlamentom jučer je govorila na raspravi o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića i poručila da se o dostojanstvu žrtava genocida i ratnih zločina ne može pregovarati. Podsjetila je da je prijavivši se za članstvo Srbija pristala na evropske vrijednosti, a veličanje zločina je nekompatibilno sa tim vrijednostima i tome nije mjesto u Evropskoj uniji. Evropska komisija poziva srpske vlasti da doprinesu pomirenju i da se prošlost prestane koristiti kao prepreka za budućnost. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na jučer održanoj 84. vanrednoj telefonskoj sjednici nije postiglo konsenzus u vezi sa imenovanjem rukovodstva u Agenciji za osiguranje i Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine. Obje agencije imaju važne uloge u sistemu državne uprave i ekonomije. Agencija za javne nabavke nadglede i reguliše potrošnju javnog novca u našoj zemlji, dok Agencija za osiguranje koordinira i nadzire tržište osiguranja. Izostanak imenovanja vršilaca dužnosti otvara pitanje operativnog funkcionisanja i donošenja odluka u ovim tijelima, sve dok se ne postigne novi dogovor na nivou vijeća ministara. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. avgusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se! Vaš Zeka!
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. Dstore. Centar tehnike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odgođena utakmica drugog kola B-Win lige Bosne i Hercegovine između Sloge i Borca igra se danas u Doboju od 18 sati. Takvu odluku donio je Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Osim toga, donijeli su i odluku o odigravanju zaostale utakmice Kupa Bosne i Hercegovine između Borca i Zrinskog. Ta utakmica bit će odigrana 3. oktobra na gradskom stadionu u Banja Luci. UEFA je objavila izmjene formata Lige nacija koje će se primjenjivati od sezone 2028-29. Takmičenje će umjesto dosadašnje 4 imati 3 lige, A, B i C sa po 18 reprezentacija. Liga D se ukida, 6 reprezentacija koje budu nastupale u tom rangu u sezoni 2026-27 automatski će biti prebačeni u Ligu C. Liga A proširuje se na 18 ekipa, dok će u grupnoj fazi svih liga biti odigrano 6 kola. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u narednom ciklusu igraće u Ligi B u grupi sa Poljskom, Švedskom i Rumunijom. Glavni grad Bosne i Hercegovine će predstojećeg vikenda ugostiti 18. po redu memorijalni turnir Mirza Delibašić

organizaciji košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Dvorana D1 kultne Skenderije bit će poprište košarkaških okršaja od 18. do 19. septembra, a pored domaćina nastupit će Podgorička Budućnost, Čačanski Borac i Rumunska Timisoara. Turnir otvaraju Budućnosti Borac u petak od 17 sati, dok će sarajevski studenti od 20 sati odmeriti snage sa Timisoarom. Subota je rezervisana za rezultatski rasplet, pa se duel za treće mjesto igra u 15 sati, a veliko finale na programu je u 17.30. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
5: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Nakon što je u prostorima Policijske akademije Federalnog MUP-a u Sarajevu održana svečana dodjela diploma u završetku osnovne policijske obuke za početni čin policajac za kadete koji su isti uspješno završili u bazi jedinice za specijalističku podršku MUP-a Srednjobosanskog kantona u Slimenima, održana je svečana ceremonija polaganja zakletve za 40 policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Između ostalog, ova generacija ostvarila i zavidne rezultate tokom policijske obuke, u čemu svjedoči činjenica da se među 10 najuspješnijih kandidata nalazi polaznik iz Srednjobosanskog kantona. Također, jedan od polaznika Policijske akademije Sarajevo iz Srednjobosanskog kantona dobitnik je prestižnog priznanja Srebrna značka. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucije Travnik zbog planskih radova, poslovne jedinice Travnik danas je došlo do prekida u napajanju električnom energijom na području općine Travnik. Do prekida zbog planskih radova na progresu na području dalekovoda Turbe Karaula bez električne energije u periodu od 9 do 16 sati jeste više naselja na području Turbeta, Karaule i Vlašića. Nakon jutarnje magli i niske oblačnosti, danas u toku dana u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura kretaće se uglavnom od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su podne.

0: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
4: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Biznis vijesti.
1: Cijena prirodnog plina u Europi naglo je porasla zbog zabrinutosti za snabdijevanje nakon poremećaja u isporukama iz proizvodnih područja Perzijskog zaljeva. Referentni TTF ugovor za isporuku plina za mjesec dana porastao je više od 5% na 83,75 eura po megavat satu, što je najviši nivo od kraja 2022. godine. Tržišta strahuju od dugotrajnih poremećaja u isporukama tečnog prirodnog plina s Bliskog istoka zbog blokade Hormuškog Moreuza. Sastanak Irana i nekoliko zaljevskih država o situaciji u Moreuzu odgođen je. Cijena plina u Europi ove godine gotovo se utrostručila, dok su zalihe plina u europskim zemljama na niskom nivou uoči zimske sezone. Devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine na kraju jula iznosile su 19,93 milijarde maraka, što je za 2,26 milijardi ili 12,8% više nego godinu ranije. Ukupni krediti domaćim sektorima iznosili su 31,3 milijarde i na mjesečnom nivou povećani su za 306,6 miliona. Na godišnjem nivou porasli su za 13,9%. Najveći rast zabilježen je kod stanovništva i privatnih preduzeća, dok su krediti vladinim institucijama povećani za više od 41%. Ukupni depoziti domaćih sektora iznosili su 40,43 milijarde maraka, što je za oko 95 miliona više nego mjesec ranije. Najviše su povećani depoziti stanovništva za oko 270,8 miliona maraka. Broj zaposlenih u federaciji smanjen je za oko 27.000 između prvog i drugog kvartala ove godine, podaci su ankete o radnoj snazi koji je objavio Federalni zavod za statistiku. Prema podacima iz izvještaja, radnu snagu u prvom kvartalu činilo je 913.000 ljudi. U drugom kvartalu taj broj smanjen je na 896.000. Broj osoba koje se nalaze izvan radne snage povećan je na 952.000. Najveći broj zaposlenih u prvom kvartalu pripadao je starosnoj grupi od 25 do 49 godina. U toj grupi bilo je približno 540.000 zaposlenih, dok je u drugom kvartalu njihov broj smanjen na

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čavro, slušate podnevne vijesti. Državni ministri i parlamentarci su dobili povećanje plate s obzirom na to da je u 2026. povećana osnovica za sve uposlene u institucijama Bosne i Hercegovine. Njihovo povećanje prošlo ispod radara jer su prošle godine zamrznuli svoju osnovicu. Međutim, ta odluka o zamrzavanju vezana je samo za budžet iz prošle godine. Dakle, kada je usvojen budžet za ovu godinu, aktivirana je i nova osnovica. Tako su ministri i parlamentarci dobili otprilike 600 maraka veća primanja, oni koji su kolegiju nekog od domova parlamentarne skupštine naše zemlje te predsjedavajuća vijeća ministara i njeni ministri i zamjenici dobili su više novca. Služba za civilnu zaštitu općine Travnik uputila je obavijest za mjesne zajednice, javne ustanove, javna preduzeća, pravna lica i predstavnike etažnih vlasnika da su u skladu s pravilnikom o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite u obavezi isticanja znakova za uzbunjivanje u svim stambenim zgradama, poslovnim i javnim objektima, objektima u kojima je sjedište općinskih organa vlasti i u mjesnim zajednicama na području općine. S tim u vezi štampanih znak za uzbunjivanje može se besplatno preuzeti u službi za civilnu zaštitu općine Travnik, ured broj 46, a preuzimanje moguće svakog radnog dana od 11 do 14 sati i to do 1. oktobra. Pozvali su navedene subjekte da u predviđenom periodu preuzmu znak za uzbunjivanje i osiguraju njegovo isticanje na odgovarajućem mjestu. Europska komisija će sutra zvanično predložiti zakon kojim bi se djeci ispod 13 godina zabranilo korištenje društvenih mreža, dok bi djeca od 13 do 15 imala specijalna pravila za korištenje. Ovaj zakon je tokom svog govora o stanju u Europskoj uniji najavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, a na početku dijela govora koji je fokusiran na korištenje društvenih mreža za djecu, ona istaknula da je moć oduzeta iz ruku roditelja i da djeca u Europi provode do 6 sati dnevno na društvenim mrežama. Istaknula je da djeci u Europskoj uniji treba vrijeme da odrastu i pronađu sebe. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Zbog radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačiju saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila, isti režim saobraćaja i na Rostovu na putu Bugojno-Novi Travnik, gdje se radovi izvode radnim danima sve do 16.30.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Garden Center otvara vrata nove poslovnice u Vitezu. U četvrtak, 17. septembra, očekuje vas veliko otvorenje uz bogatu ponudu za dom, vrt, djecu, kućne ljubimce i još mnogo toga. Čekaju vas pokloni, iznenađenja i čak tri nagradne igre. Dođite i proslavite s nama. Garden Center Vitez, zona 5A, poslovni centar 96 Jardol. U sklopu tržnog centra Bellamy Onyx, 17. septembra. Vidimo se na velikom otvorenju.
2: Garden Center, sve za vaš dom i vrt na jednom mjestu.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 557.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Tražbi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Izaberi igru u koju ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
5: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.

fazi svih liga biti odigrano 6 kola. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u narednom ciklusu igraće u Ligi B u grupi sa Poljskom, Švedskom i Rumunijom. Glavni grad Bosne i Hercegovine će predstojećeg vikenda ugostiti 18. po redu memorijalni turnir Mirze Delibašić u organizaciji košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Dvorana D1 kultne Skenderije bit će poprište košarkaških okršaja od 18. do 19. septembra, a pored domaćina nastupit će Podgorička Budućnost, Čačanski Borac i Rumunska Timisoara. Turnir otvaraju Budućnosti Borac u petak od 17 sati, dok će sarajevski studenti od 20 sati odmeriti snage sa Timisoarom. Subota je rezervisana za rezultatski rasplet, pa se duel za treće mjesto igra u 15 sati, a veliko finale na programu je u 17.30. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki d.o.o. u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
6: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
7: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
7: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate vijesti u 13. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, koja je kampanja tek ušla u drugu sedmicu, zatrpana je prigovorima za kršenje izbornih pravila. Izrečene su i prve novčane kazne. Najveći broj zabilježenih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, slijede govor mržnje i zloupotreba djece. Novina u odnosu na dosadašnje kampanje, kada je riječ o kršenju izbornog zakona, jesu i dezinformacije i obmana birača u vezi primjene novih izbornih tehnologija. Glavni razlog ogromnog broja slučajeva kršenja izbornih pravila, smatraju koaliciji pod lupom, jeste blaga kaznena politika. Iako je CIK zadnjih godina povećao kazne, one očito nisu dovoljno visoke. Kada je riječ o predizbornim obećanjima, tu nema bitnih razlika u odnosu na dosadašnje izbore. Obećava se sve i svašta. Nude se programi za koje nema objašnjenja kako će se realizovati. Izborna kampanja za opće izbore, podsjetimo, počela je 4. septembra, a završava 3. oktobra u 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna tišina. U periodu smo godine sa najvećom koncentracijom polena ambrozije. U našim krajevima cvjetanje ambrozije počinje sredinom jula i traje do polovine oktobra, sa najvišom koncentracijom polena u drugoj polovini augusta i u septembru. Vrućina, vlaga i povjetarac pomažu širenju polena. U toku dana koncentracija polena je najviša u zoru i prije podne, a smanjuje se nakon kiše. Ambrozija je poznata po tome što može ozbiljno narušiti zdravlje i predstavlja jednu od najopasnijih alergenih biljaka na svijetu. U cilju preventivnog djelovanja kroničnim bolesnicima i osobama koje su alergične na polen ambrozije, preporučuje se redovno pratiti izvještaj o koncentraciji polenskih alergena u zraku, dok se osobama koje imaju učestale alergijske reakcije preporučuje da se obrate doktoru. Uprkos tome što je septembar već uveliko u toku, Sredozemno more ostaje izuzetno toplo. Nedavno je završena serija od 37 uzastopnih dana tokom kojih su prosječna temperatura površine mora, držala iznad granice od 28 stepeni, čime je dosadašnji rekord nadmašen više od dvostruko. Dugotrajno visoke temperature dovode do toplinskog stresa kod morskih organizama, pomora osjetljivih vrsta i trajnih poremećaja u morskom ekosistemu. Osim toga, izuzetno toplo Sredozemlje predstavlja tempiranu bombu za jesenske vremenske prilike. Viša temperatura vode uzrokuje pojačano isparavanje, zbog čega atmosfera upija ogromne količine vlage i energije. U slučaju prodora hladnijeg zraka i stvaranje ciklona, toplo more može postati gorivo za izuzetno snažne oluje i katastrofalne bujične padavine. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u 14.

0: dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda...
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam...
5: Imamo.
6: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
6: Centar tehnike. TheStore.ba.
8: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
9: Iz ponude izdvajamo
8: keramičke pločice.
9: Popust
8: od 45% do 60%.
9: Sada je pravo vrijeme.
8: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
9: Čekaju te super popusti.
8: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
10: Uštedi. Opremite dom.
8: Salon keramike Sučić.
11: Vama na usluzi. Još veća prilika.
8: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Biznis vijesti.
1: Cijena prirodnog plina u Europi naglo je porasla zbog zabrinutosti za snabdijevanje nakon poremećaja u isporukama iz proizvodnih područja Perzijskog zaljeva. Referentni TTF ugovor za isporuku plina za mjesec dana porastao je više od 5% na 83,75 eura po megavat satu, što je najviši nivo od kraja 2022. godine. Tržišta strahuju od dugotrajnih poremećaja u isporukama tečnog prirodnog plina s Bliskog istoka zbog blokade Hormuškog Moreuza. Sastanak Irana i nekoliko zaljevskih država o situaciji u Moreuzu odgođen je. Cijena plina u Europi ove godine gotovo se utrostručila, dok su zalihe plina u europskim zemljama na niskom nivou uoči zimske prirodnog plina s Bliskog istoka zbog blokade Hormuškog Moreuza. Sastanak Irana i nekoliko zaljevskih država o situaciji u Moreuzu odgođen je. Cijena plina u Europi ove godine gotovo se utrostručila, dok su zalihe plina

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabru, slušate vijesti u 14. Policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provođenje istražnih aktivnosti u predmetu Dunja Jablanica. Po naredbama posebnog odjela za korupciju organizovani međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacija pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca. U okviru navedenih aktivnosti vrši se privremeno oduzimanje predmeta i dokaznog materijala u sjedištima pravnih osoba na području Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog, Zapadno-hercegovačkog i Srednjobosanskog kantona. Istovremeno policijski službenici Federalne uprave policije provode i saslušanja svjedoka u službenim prostorijama nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. Inicijativa Glasaj za život, koja okuplja više od 35 udruženja pacijenata različitih oboljenja iz cijele Bosne i Hercegovine, provela je među političkim subjektima anketu o ključnim problemima pacijenata i konkretnim mjerama koje planiraju poduzeti u oblasti zdravstva. Zaprimljene odgovore inicijativa je objavila u okviru kampanje Pitaj, traži odgovor u cijelosti putem svojih zvaničnih kanala, kako bi građani, pacijenti i njihove porodice sami mogli vidjeti šta su politički subjekti odgovorili, šta su spremni podržati i koliko su konkretni onome što najavljuju. U narednim sedmicama, naveli su, Glasaj za život nastavit će aktivnosti među građanima, uključujući izlazak na ulice, gdje će predstaviti svoje ključne ciljeve, zahtjeve i poruke, te podsjetiti da zdravstvena politika nije tema samo u vrijeme izbora, već pitanje koje direktno određuje živote hiljada pacijenata i njihovih porodica. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću, informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucije Travnik, sutra će zbog planskih radova doći do prekida u napajanju električnom energijom u više naselja na području općine Travnik. Zbog planskih radova na dalekovodu Guća Gora do prekida u snabdijevanju električnom energijom doći će u vremenu od 9 do 15 sati u naseljima Mala Bukovica, Mosor, Bandul, Radojičić i Krpeljići, Radonjić i Maline, Velika Bukovica, Postinje, Guća Gora, Pokrećići, Kosovo, Bikoši i Pašica, Mlin. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 15.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom kantona. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Zbog održavanja manifestacije otežano je saobraćanje u mjestu Galica. Obratite pažnju i sretan put.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Winner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.winner.ba. U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
4: Treba vam više od hostinga.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U petak, subotu i nedjelju bit će odigrane utakmice 8. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Prvu utakmicu u okviru 8. kola odigraće željezničari Čelik na Grbavici. Ta utakmica bit će odigrana u petak s početkom u 20 sati i ovo je jedina utakmica koja će biti odigrana tog dana. Dan kasnije na rasporedu su dvije utakmice. Prvo će u subotu na teren igrači BSK i Radnika, a ova utakmica počinje u 16 sati. Nakon toga od 18.30 bit će odigran gradski derbi između Zrinskog i Veleža. U nedjelju će ljubitelji BH fudbala moći gledati još dvije utakmice. Prvo će od 17 sati na teren izaći Široki Brijeg i Borac iz Banja Luke. Posljednju utakmicu 8. kola Vevin lige odigraće Sarajevo i Sloga na Koševu od 20 sati. Podsjetimo, za ostala utakmica 2. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine između Sloge i Borca igra se danas u Doboju od 18 sati. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević nastavila je snažan uspon u svjetskoj biciklističkoj eliti. Nakon novog zvaničnog upisa bodova, Njemčević je ostvarila veliki napredak i trenutno zauzima 7. mjesto na svjetskoj maraton ranking listi, što je ujedno i njen najbolji plasman u ovoj godini. Osvajanjem visokog plasmana upisala je novih 120 bodova, čime je dodatno učvrstila poziciju u samom vrhu svjetskog biciklizma, saopšteno iz njenog tima. Do kraja sezone ostala su još 4 takmičenja. Prvi naredni izazov je utrka svjetskog kupa u Španiji, nakon čega slijedi nastup na iznimno cijenjenoj Horse Class utrci u Francuskoj. Atletski savez Bosne i Hercegovine i brojni klubovi širom zemlje učestvuju u obilježavanju Evropske sedmice sporta u okviru Evropske inicijative Be Active. Poseban fokus je na djeci i programu Kids Athletics, kroz koji najmlađi kroz igru, poligone i štafete upoznaju atletiku i razvijaju motoričke sposobnosti. Aktivnosti se održavaju u više gradova, među kojima su Mostar, Ilija, Ščajniče, Zavidović i Vitez. Centralni događaj je 27. septembra u Sarajevu u parku Safet Zajko, dok će završnica manifestacije biti 30. septembra u Tuzli uz atletski program. Informacije o terminima i lokacijama dostupne su putem Atletskog saveza BiH i lokalnih klubova. A više sportskih vijesti dostupno je na corner.ba.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Garden Center otvara vrata nove poslovnice u Vitezu. U četvrtak 17. septembra očekuje vas veliko otvorenje uz bogatu ponudu za dom, vrt, djecu, kućne ljubimce i još mnogo toga. Čekaju vas pokloni, iznenađenja i čak 3 nagradne igre. Dođite i proslavite s nama. Garden Center Vitez, zona 5A, poslovni centar 96 Jardol. U sklopu tržnog centra Belamionic. 17. septembra vidimo se na velikom otvorenju.
5: Garden Center, sve za vaš dom i vrt na jednom mjestu.
6: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
7: BH Telekom. Moja priča.
8: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
9: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
8: 5 vrsta kolagena.
9: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
10: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
0: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Urednički kolegijum BHT1 pokreće inicijativu o podnošenju tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i svih odgovornih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Savjetu ministara zbog nepoštivanja zakona u javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, zbog čega je, kako kažu, javni RTV servis doveden do propasti. Dalje navode kako su računi BHRT-a i dalje blokirani, što u ovom trenutku, kako je navedeno, znači da neće biti u mogućnosti da prenose utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Naglašavaju da apeli prema svim nadležnim institucijama u našoj zemlji, ali entitetskim institucijama, nisu urodili plodom. Za sutra je zakazana 140. sjednica vlade Srednjobosanskog kantona. Sjednica uobičajeno počinje u 9 sati, na dnevnom redu je 6 tačaka, među kojima i prijedlog odluke o utvrđivanju izmjeni naziva i produljenja postojećih relacija za prijevoz učenika osnovne škole Dubravica, Vitez i osnovne škole Pajić Polje, Gornji Vakuf Uskoplje, prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku specijalizovanog laboratorijskog namještaja za potrebe srednje škole Nikola Šop Jajce, kao i saglasnost za povećanje osnovne plaće zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta u kantonalnom sudu u Novom Travniku. Federalni zavod za programiranje razvoja organizuje konferenciju povodom početka izrade strategije razvoja federacije do 2034. koja će se održati sutra u Sarajevu sa početkom u 11 sati. Konferencija otvara razgovor o dugoročnom razvoju federacije, ključnim izazovima, strateškim izborima i načinu usmjeravanja raspoloživih sredstava prema razvojnim prioritetima. Vlada federacije, podsjetimo, donijela u februaru ove godine odluku o izradi strategije kojom će se utvrditi dugoročni razvojni pravci, ciljevi i prioriteti federacije do 2034. godine. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u 16.

0: i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice, doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
6: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Biznis vijesti.
1: Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini predstavila je administrativni vodič za primjenu osnova za isključenje ponuđača u postupcima javnih nabavki. Vodič je namijenjen ugovornim organima i ponuđačima, a cilj je ujednačenija i transparentnija primjena zakona o javnim nabavkama. Vršilac dužnosti direktora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine Elvir Rožnjaković istaknuo je da kod fakultativnih osnova za isključenje nije dovoljno samo utvrditi postojanje određene okolnosti, već je potrebno sagledati cijeli slučaj, pouzdanost ponuđača i eventualne mjere samokorekcije, kojem čemu navode da vodič treba doprinijeti većoj pravnoj sigurnosti i kvalitetnijem izboru dobavljača u postupcima javnih nabavki. U Sarajevu su potpisani sporazumi o saradnji statističkih institucija u Bosni i Hercegovini sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, Upravom za indirektno oporezivanje, Službom za poslove sa strancima i Direkcijom za financije Brčko distrikta. Cilj je unaprijediti razmjenu i korištenje administrativnih podataka za potrebe službene statistike u skladu sa evropskim standardima. Direktorica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Vesna Ćužić istaknula je da će ovakav način saradnje omogućiti kvalitetnije, uporedivije i pravovremenije podatke u smanjenje administrativnih troškova. Sporazumi formalizuju saradnju institucija razvijanu gotovo 3 godine u okviru projekta EU4Admin, a trebali bi doprinijeti digitalizaciji statističkog sistema u Bosni i Hercegovini. Razvojna agencija TRAG već 3. godinu djeluje u Tuzli, pružajući stručnu podršku gradskoj upravi, javnim ustanovama i preduzećima u pripremi realizaciji projekata. U prvih 8 mjeseci ove godine TRAG je učestvovao u pripremi više od 50 projektnih prijedloga, dok je kroz nacionalne fondove za projekte u Tuzli osigurano više od 3 miliona maraka. U realizaciji je i 7 međunarodnih projekata, a agencija radi na povezivanju lokalnih institucija i preduzeća s međunarodnim partnerima.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabru, slušate Vijesti u 16. Za gotovo 97.000 djece u federaciji krajem prošle sedmice uneseni su nalozi za isplatu dječjeg dodatka za august. Sredstva bi već trebala biti na računima. Dječji dodatak danas je pravo djece koja žive u siromaštvu ili na granici siromaštva u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom i strategijom razvoja sistema socijalne dječje zaštite. Iznos od 195 maraka mjesečno predstavlja važnu podršku desetinama hiljada porodica. Za isplatu dječjeg dodatka osigurava se svaki mjesec približno 20 miliona maraka, a u budžetu za ovu godinu planirano je 226 miliona. Uposlenici javnog servisa Bosne i Hercegovine su kolateralna šteta blokiranog računa BHRT-a skoro mjesec dana, saopćuje samostalni sindikat radnika u BHRT-u. Sindikat smatra da nije mjesto ni vrijeme da se u ovom trenutku BHRT koristi u predizborne svrhe, posebno kada se uzme u obzir da je račun još uvijek blokiran. Radnici nisu dobili ni naknadu za prijevoz, ni topli obrok, ni plaću. Dakle, rade, a za svoj rad su dobili ništa. I sindikata stoga zahtijevaju hitno djelovanje nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, domaćih i međunarodnih, kao i upravljačkih struktura i upravnog odbora BHRT-a, jer se radi o blokiranju državne institucije koja je od najvišeg interesa i za sve narode i građane Bosne i Hercegovine. BH Meteo objavio prognozu za naredne dane, najavivši promjenu vremenskih prilika, lokalnu kišu i pljuskove, a izražajnije zahlađenje početkom naredne sedmice. Iako smo klimatološki zakoračili u jesen, sve bliže i kalendarska jesen koja stupa 23. septembra. U tom ambijentu vremenske prilike odgovaraju rano jeseni uz temperature prigodnije dobu godine u odnosu na ekstremno visoke temperature tokom prve dekade septembra. Tako nastavljamo i u narednom periodu, a početkom treće dekade septembra ima šanse za nešto izražajnije zahlađenje i temperature ispod prosjeka. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17.
2: U poslijepodnevnim satima pojačan intenzitet saobraćaja na gradskim ulicama i glavnim saobraćajnicama. Veće gužve očekuju se na prilazima gradskim centrima, raskrsnicama i dionicama na kojima se izvode radovi. Radarska kontrola je od 16.30 u docu na Lašvi kod škole. Smanjite gas i sretan put.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U petak, subotu i nedjelju bit će odigrane utakmice 8. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Prvu utakmicu u okviru 8. kola odigraće Željezničari Čelik na Grbavici. Ta utakmica bit će odigrana u petak s početkom u 20 sati i ovo je jedina utakmica koja će biti odigrana tog dana. Dan kasnije na rasporedu su dvije utakmice. Prvo će u subotu na teren igrači BSK i Radnika, a ova utakmica počinje u 16 sati. Nakon toga od 18.30 bit će odigran gradski derbi između Zrinskog i Veleža. U nedjelju će ljubitelji BH fudbala moći gledati još dvije utakmice. Prvo će od 17 sati na teren izaći Široki Brijeg i Borac iz Banja Luke. Posljednju utakmicu 8. kola Vevin lige odigraće Sarajevo i Sloga na Koševu od 20 sati. Podsjetimo, za ostala utakmica 2. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine između Sloge i Borca igra se danas u Doboju od 18 sati. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević nastavila je snažan uspon u svjetskoj biciklističkoj eliti. Nakon novog zvaničnog upisa bodova, Njemčević je ostvarila veliki napredak i trenutno zauzima 7. mjesto na svjetskoj maraton ranking listi, što je ujedno i njen najbolji plasman u ovoj godini. Osvajanjem visokog plasmana upisala je novih 120 bodova, čime je dodatno učvrstila poziciju u samom vrhu svjetskog biciklizma, saopšteno iz njenog tima. Do kraja sezone ostala su još 4 takmičenja. Prvi naredni izazov je utrka svjetskog kupa u Španiji, nakon čega slijedi nastup na iznimno cijenjenoj Horse Class utrci u Francuskoj. Atletski savez Bosne i Hercegovine i brojni klubovi širom zemlje učestvuju u obilježavanju Evropske sedmice sporta u okviru Evropske inicijative Be Active. Poseban fokus je na djeci i programu Kids Athletics, kroz koji najmlađi kroz igru, poligone i štafete upoznaju atletiku i razvijaju motoričke sposobnosti. Aktivnosti se održavaju u više gradova, među kojima su Mostar, Ilija, Ščajniče, Zavidović i Vitez. Centralni događaj je 27. septembra u Sarajevu u parku Safet Zajko, dok će završnica manifestacije biti 30. septembra u Tuzli uz atletski program. Informacije o terminima i lokacijama dostupne su putem Atletskog saveza BiH i lokalnih klubova. A više sportskih vijesti dostupno je na corner.ba. Lokalnih klubova. A više sportskih vijesti dostupno je na corner.ba.

0: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Garden Center otvara vrata nove poslovnice u Vitezu. U četvrtak 17. septembra očekuje vas veliko otvorenje uz bogatu ponudu za dom, vrt, djecu, kućne ljubimce i još mnogo toga. Čekaju vas pokloni, iznenađenja i čak 3 nagradne igre. Dođite i proslavite s nama. Garden Center Vitez, zona 5A, poslovni centar 96 Jardol. U sklopu tržnog centra Bellamy Onyx. 17. septembra vidimo se na velikom otvorenju.
4: Garden Center, sve za vaš dom i vrt na jednom mjestu.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95, dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10, deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
7: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
8: Iz ponude izdvajamo
7: keramičke pločice.
8: Popust
7: od 45% do 60%.
8: Sada je pravo vrijeme.
7: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
9: Čekaju te super popusti.
7: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
10: Uštedi. Opremite dom.
7: Salon keramike Sučić.
11: Vama na usluzi. Još veća prilika.
7: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Jadranko Prlić, nekadašnji politički lider takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne, ponovo je zatražio prijevremeno puštanje na slobodu od međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Prlić služi kaznu 25 godina zatvora nakon pravosnažne presude Haškog tribunala za zločine počinjene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U novom podnesku njegov branilac navodi da Prlić prihvata presudu i ličnu odgovornost za zločine za koje je osuđen, te izražava kajanje i saučešće žrtvama i njihovim porodicama. Naveo i da želi, ukoliko bude pušten, svojim djelovanjem doprinositi miru, pomirenju i obnovi povjerenja u Bosni i Hercegovini. Prag od 2/3 kazne prema podnesku dostigao je u aprilu 2024. godine. Mehanizam je njegove ranije zahtjeve za prijevremeno puštanje odbijao. Državni ministri i parlamentarci u Bosni i Hercegovini dobili su veće plate nakon povećanja osnovice za obračun plata zaposlenih u institucijama BiH u ovoj godini. Prošle godine izabrani zvaničnici su izmjenama zakona zamrznuli svoju osnovicu, ali se ta odredba odnosila na budžet za 2025. godinu. Nakon usvajanja budžeta za ovu godinu primijenjena je nova osnovica, čime je obuhvaćena i plata zvaničnika s najvišim koeficijentima, ministrima i parlamentarcima. Primanja su povećana za oko 600 maraka, dok su funkcioneri u kolegijima oba doma Parlamentarne skupštine BiH i rukovodstvo Vijeća ministara dobili i veća povećanja. Za razliku od zaposlenih s najnižim koeficijentima, izabrani zvaničnici nisu dobili retroaktivnu isplatu za mjesece 2026. godine prije usvajanja državnog budžeta. Udruženje žena Emina Turbe organizuje prvi sajam Grahijada, dan tradicije, takmičenja, druženja i dobre zabave. Grahijada je zakazana za nedjelju 27. septembar u 11 sati kod osnovne škole Turbe.

0: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Na Vlašiću je održana manifestacija Dani pobjede, Dani ponosa Galica 2026 posvećena pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i očuvanju sjećanja na borbu za slobodu i odbranu Bosne i Hercegovine. Kod spomen parka Galica okupili su se veterani, porodice šehida i poginulih boraca, učenici, građani, predstavnici boračkih udruženja i institucija s različitih nivoa vlasti. Održavanje manifestacije i program prethodno je najavila općina Travnik. Centralni dio obilježavanja počeo je odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima i polaganjem cvijeća. Uslijedilo je svečano podizanje zastave Republike Bosne i Hercegovine na Paljeniku, prozivka i preuzimanje zastava jedinice armije Republike Bosne i Hercegovine, prigodna obraćanja te kulturno-umjetnički program. Do kraja sedmice trebali bi biti završeni radovi na rekonstrukciji saobraćajnice ulici Muhameda Kolenovića u travničkom naselju Kalibunar. Radovi obuhvataju obnovu kolovoza, izgradnju oborinske odvodnje i novog trotoara, a vrijednost ugovora je oko 40.000 maraka. Investitor je općina Travnik, dok je izvođač Doboj putevi iz Doboj Juga. Istovremeno završavaju se radovi na dionici od trafostanice do kiosk prodavnice i malog niza. Urađeno je preslačenje kolovoza, nivelacija šahtova i trotoara te proširenje prostora za parking mjesta. Vrijednost ovih radova je oko 44.000 maraka. Iz općine Travnik navode da se radovi izvode prema ugovorenoj dinamici. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću informisanje kupaca podružnice elektrodistribucije Travnik, sutra, 17. septembra, zbog planskih radova doći će do prekida u napajanju električnom energijom u više naselja na području općine Travnik. Zbog planskih radova na dalekovodu Guča Gora do prekida u snabdijevanju električnom energijom doći će od 9 do 15 sati i to u naseljima Mala Bukovica, Mosor, Bandol, Radojčići, Krpeljići, Radončići, Maline Velika Bukovica, Postinje, Guča Gora, Pokrajčići, Kosovo, Bikoši i Pašice Mlin. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: U poslijepodnevnim satima pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, a veće gužve bilježe se i na gradskim saobraćajnicama. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez. Na graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od pola sata. Sretan put!

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Petko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Petko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
5: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni Radio i TNT Portal. Radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U petak, subotu i nedjelju bit će odigrane utakmice 8. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Prvu utakmicu u okviru 8. kola odigraće Željezničari Čelik na Grbavici. Ta utakmica bit će odigrana u petak s početkom u 20 sati i ovo je jedina utakmica koja će biti odigrana tog dana. Dan kasnije na rasporedu su dvije utakmice. Prvo će u subotu na teren igrači BSK i Radnika, a ova utakmica počinje u 16 sati. Nakon toga od 18.30 bit će odigran gradski derbi između Zrinskog i Veleža. U nedjelju će ljubitelji BH fudbala moći gledati još dvije utakmice. Prvo će od 17 sati na teren izaći Široki Brijeg i Borac iz Banja Luke. Posljednju utakmicu 8. kola Vevin lige odigraće Sarajevo i Sloga na Koševu od 20 sati. Podsjetimo, za ostala utakmica 2. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine između Sloge i Borca igra se danas u Doboju od 18 sati. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević nastavila je snažan uspon u svjetskoj biciklističkoj eliti. Nakon novog zvaničnog upisa bodova, Njemčević je ostvarila veliki napredak i trenutno zauzima 7. mjesto na svjetskoj maraton ranking listi, što je ujedno i njen najbolji plasman u ovoj godini. Osvajanjem visokog plasmana upisala je novih 120 bodova, čime je dodatno učvrstila poziciju u samom vrhu svjetskog biciklizma, saopšteno iz njenog tima. Do kraja sezone ostala su još 4 takmičenja. Prvi naredni izazov je utrka svjetskog kupa u Španiji, nakon čega slijedi nastup na iznimno cijenjenoj Horse Class utrci u Francuskoj. Atletski savez Bosne i Hercegovine i brojni klubovi širom zemlje učestvuju u obilježavanju Evropske sedmice sporta u okviru Evropske inicijative Be Active. Poseban fokus je na djeci i programu Kids Athletics, kroz koji najmlađi kroz igru, poligone i štafete upoznaju atletiku i razvijaju motoričke sposobnosti. Aktivnosti se održavaju u više gradova, među kojima su Mostar, Ilija, Ščajniče, Zavidović i Vitez. Centralni događaj je 27. septembra u Sarajevu u parku Safet Zajko, dok će završnica manifestacije biti 30. septembra u Tuzli uz atletski program. Informacije o terminima i lokacijama dostupne su putem Atletskog saveza BiH i lokalnih klubova. A više sportskih vijesti dostupno je na corner.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radi.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Pazi ovo! A sad?
4: Tišina,
3: hoćeš opet? A vidi ovo!
4: Ništa!
3: Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
5: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: svetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
3: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
2: Akta.ba Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

život svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra još toliko.

0: razbivalan sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: oče, primaj bend fore gudnik, pijan uvijek lud. Budi samo svoj.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DND.

Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez. BH Lidl.